0: ke xa di sa du julino do nga tsa bara hire thi nga ba tsa ba julino a re na dira tse thi da ke nga julino a re beng na bi thuru ba ke twa thi ke ni sa cell phone ku thi
1: munda ke munda ke ke no mancaro za tsonga
0: ke go ne ba itsa mancaro tsonga ke ga ba ke ne ba nga tsonga de thi nga tsa ira tsonga de ke ga ke tsonga de ke da de si sa nqi ayo 1612 de si 1612 avoses Ferona roadblock. Tarugas. Nako di gire kai kim gire kai ngodi gi. Ida titi. Ti kiba sa no di da ko da ase gire ko. Ta ki man man ne kwa sa dia gire ko. No si ki video e ver kin waka. Ne kwa sa ma ko venuk si di sa sa dra ko ko si. Ta ki ki min ne man ne vege fo di ha. Ti ge no ba no calculator tin nga ba sa di ma si net. Ma di mas. Tu bo sku si ki nga ba sa ne tabi. Ma bole la ba khat ma ke ti ke nguni ba ke nguni nguye ti ke khai ba ke toy in de bena se jo ngop tu ko ko ta ya ti dra de si sa ti ta ya de si a a no ba de no ko de go tan on go si go tan li kha ba ti ke ne ba no
1: no
0: ti a no ba ko si ti venu si ti ngas ke wol kha ba tan ki mi gran khan kha ba ke ti dra ngau ao wenn du sie dies sah lang aus gelen huru nqathi qoso ei ke minqwi sise di ai eso kwa tandite sise ei sise masen na sise ngokusura nuru nya ngikho igawo o tan aba sise ose ti mia se ngakho dige
1: eh
0: ti dige ngakho de ngakho ba ke qwi ti bie ongosa no ba khu tulino arena sa khu ngas ke nisa Pioneers Park. Aba go gela baga. Ngairase.
1: Eh.
0: Ngairase. Ba nga bege ni siza no kai tuis. Ongo tsa nga ikire ha hama. Tsige last nga nga ka ba dige tane tsige go i. Ne tsam span rani. Ene ve ka mo sin tsause. Ga bege nga stra, nga di li ga bege tane. Onu ka tsige span de kese ke skif tige nga ka nga li kha ba ke tane tige ana ve kha ba ke tuwe tige ongosti madika na sra ke tsai go tige nga tsai go sna tsung ba tsoi tsung po nga go ndi tsara gona tige wa ga se nga nguruba madika na sa ke tane tsui tsinga se
1: Tu
0: crois que tu es un homme qui est un homme qui est un homme
1: qui est
0: un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme Tigin Arisa go karate. This year, my diganasa. Come up, I go get to ya. Come up, I so get to ya. Revenge, Tiramikon, Kimmy. Cowgoos came ski. Have a coming cowgoos came ski. Turo go on go to go to go to Ramla to King as in Snuga. To go in the Vatri. To go in the Karadiatri. Onu ka nuni kumao. Osimati kana sahaka. Venusitis. Ya kamroga kunya sa kutenga. Siske nisa. Mati kana sa fanes ka kutoru.
1: Yeah. Okay. Kira im go liha bang omgara wa oske desert foxes. Komen kamsting ngan sina. Huring angusti liha bang ngas aroma. Abakoing amti liha bang ngayat ngasayi. Tiske ngan sa. Tantan masé lera ba go kwang wa qaba tarona de gorang ba mo tarona tsara tsara ka
0: ya si se tinge si se le khabgi an si se go se ke mara no se ke ne ndin de julai ne nguru do come as humans league original league ke mara nguru ba se ke khaisa spandi ko se spandi ka tsuko tswa tswa ga ba ke go ko se ne ko spandi sa go mi ha ga ba yuwa backup te tinga nguru Skoltuan, hangin lavatri, hurutsi egin tuo. kaningin wa kanefa kanoro ku ngayini to adrami ariski kurto wa ora ke sida kuma sida ke dan huru nokti ba ngaba da ke kaise khamasa masiba yumi huru to to atska oge kode